Tsametseka se se tlama go a gan 5 taga ga minute eng ye go a norteng 7 o ne ge ekska FM siki no program eng bori go dite a ka go qoitswa ga twae taga ga di tsam ga minute e ya go a segerena go sa ge re ka go tsame se re ya tsam ti yo no te koma kwa borani se te khara mara a ne se go tsekara go nena ga bana di ka tloa go sa hiang a e berega kwa na ska ata o ne re tense ye ba o wen ye ke radwe ke ke ta ka tieta go kwom